0: er vi offisielt i gang. Mandag morgen, 31. august. Petter Pilgaard er på plass.
1: Jeg er på plass, vet du.
0: Stian Røst er tilbake fra Pappabæren.
2: Ja, heisann, god morgen.
1: Der sitter han.
0: Jeg heter Ken Vazenius Nilsen. Hvordan er det å være tilbake, Stian? Det er veldig godt å se deg igjen. Jeg synes du så helt annerledes ut enn du gjorde da du dro.
2: Ja, det er sant. Jeg har gått fra svarte t-skjorter til blå t-skjorter nå, så jeg har jo forandret halve personligheten min.
1: Hvorfor har ikke du vært i perm før?
2: ja, jeg vet det. Nye sko har fått seg også. Vet du hva? Det er så deilig å være tilbake og se dere igjen.
0: Jeg tipper det er en overtent Stian Røste som skal snakke ekstra mye i dag. Han har ikke fått snakket på flere måter. Ja, tror du det? Det blir deilig. Velkommen.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: God mandag morgen! Frokostshowet på plass på P5 med Petter, med Stian og med Ken.
1: Ja, hei Sanne, god morgen. Tilbake igjen etter 4 måneder med pappaverm. 4 måneder?
2: Ja, gikk det fort, eller?
1: Ja, jeg synes det altså. Det er jo sånn, jeg er et menneske som ikke dveler ved ting før det skjer. Så var først i går kveld, sånn nærme klokka nærme seg 10, at jeg var sånn der, å, jeg stemmer det. I morgen er det jobb igjen, ja. Jeg har klart jobb på 4 måneder nå.
0: Var det liksom en hyggelig liten fik i trynet, eller var det...
2: Ikke spørk henne.
0: Ja, si. For da har jo ikke fyren stått opp liksom, klokka 5 da, eller nærmer vi begynner jo 6. Regner med du ikke har gjort det i 4 måneder liksom.
1: Ja, jo, det har jeg. Det er, ja, det er fordelen med barn. De holder deg inn i døgnet ditt, va?
2: Ja, de er fortsatt barn selv om du har perm.
1: Det er dumt med det. Nei, men da fikk jeg også kjenne på min ærlige reaksjon i forhold til liksom, hva jeg kjenner om denne jobben her. For da når den kom i går, den reaksjonen på, så stemmer det der i morgen jeg skal jobbe igjen. Da var kroppen veldig sånn, ikke sant? Oi, da fikk jeg en naturlig reaksjon. Og jeg kjente på, jeg gleder meg til å komme.
0: Nei, er det
1: sant? Ja, det er jeg. Jeg gleder meg overrasket bare. Nei, jeg kjenner det. Ja, det var faktisk så, så dere to er tross alt litt hyggeligere enn 2 barn som skriker og gråter.
2: Ja, men det er, jeg vet ikke om vi skal ta det som en kompliment. Vi får høre hva du sier i slutten av dagen, Stian.
1: Ja, da, det er sant det. Men enn så lenge, det har vært der i 10 minutter. Hyggelig å se ansiktet.
0: Hyggelig å se deg, jo.

kjenne. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet hevder du har blitt ekstremt lat.
1: Ja, vet du hva? Nå har jeg blitt så lat at jeg faktisk har tenkt over det selv, og nesten blir flau. Tenk deg det. Jeg orker til og med ikke å gå inn på Mac-eren en gang. Er det ikke drive-thru når jeg kjører forbi? Jeg har blitt junkoman i det siste. Elsker hamburgere. Så gidder jeg faktisk ikke å finne en parkeringsplass, gå inn på Mac-eren, ta meg posen ut, sitte i bilen og spise.
2: Ja, ok. Her kjenner jeg flere ting. Jeg vil gjerne kjøre en bekymringsmelding på flere ting her.
0: Ja. Ja.
2: Vi kan jo starte med det. Hvor ofte er du nå på Mac-eren? For det høres ut som det er ikke en gang i året når det har blitt et problem.
0: Jeg synes det høres ut som det er flere ganger om dagen.
1: Ja, det noen ganger kan det bli opp til to ganger. Og Mac-eren også leverer jo hjem nå, vet du, med Volt og Fedora. Dette her er krise, altså.
0: Men du sier jo det at du har blitt junkoman, altså at du er nesten avhengig av junkfood, ekstremt glad i burgere nå.
1: Ja.
0: Men ikke så glad i burgere at du orker å gå 4 meter bort til skranken.
1: Nei, så lenge ikke jeg kan kjøre i drive-thru, sitte på ræva i bilen og bestille, så dropper jeg det.
0: For det gjør de narkomaner, skjønner du. Altså, de går gatelangs for å få tak i det de skal, så de er mindre late enn deg da.
2: Ja, det vil jeg absolutt si. Ok, så det du sier nå er at hver eneste dag så tar du bilen din, og så kjører du bort til drive-thru-luka,
1: ja.
2: Og så sier du jeg skal ha det vanlig, takk.
1: Yes! Og så bestiller jeg alltid dobbel cheeseburger, ja. Fordi den er i papir.
2: Ja.
1: Big Mac'en er jo egentlig det jeg har lyst på, men den er jo en papp, så den er jo styret å spise mens du kjører.
2: Ja, det er klart.
1: Så jeg begynner å bli sånn junkie da, nå begynner jeg å tilrettelegge liksom alt for at jeg skal få min daglige dose burger liksom på en enklest mulig måte.
2: Og du vet sånn, etter hvert så kommer jeg til å prøve å liksom makse det sånn, hvis jeg parkerer enda nærmere luka, for da slipper jeg å strekke meg så langt.
1: Ja, jeg vet.
2: Man blir sliten i armen, ikke sant? Det er masse ting du kan optimalisere for å få denne drive-thru-opplevelsen bedre.
1: Ja, for at nå har jeg lært meg hvordan jeg skal ta den ene svingen kjappest, så jeg slipper å ratte så mye.
0: Men altså, jeg vet jo om mange som drømmer om den tilværelsen du har, Petter, altså, som har lyst til å bli junkoman og spise junk hele tiden, men de fleste er jo på en måte i en setting hvor det nesten ikke er mulig. Altså, du har jo selv en kone som driver, stopper hjem på kjøkkenet og lager mat. Hvordan er det, altså, hvordan får du det til å gå opp?
1: Ja, vet du hva? Hun driver med fisketirsdag og sånn.
0: Ja.
1: Jeg gjør det jeg kan for å slippe. Nei, vi skal ikke ta litt kjøtt i dag, jeg tar en litt burger, og nå har jeg faktisk begynt å si, oi, jeg glemte hva klokken var, så jeg var inne om Mac-eren i sted, så kjente meg burger.
0: Så du har alltid spist før fisketilstand begynner?
1: Ja, jeg har det.
2: Dette her, Petter André Pilgaard.
1: Ja, du vet at du kan be om å få Big Mac-en i papir også, sånn er lettere å spise. Det er det neste trikset jeg skal ta nå. Du slipper pappen.
2: Dette er jo ikke behøvd. Dette er jo perfekt forfall, jo.
0: Ja, det er akkurat det. Her er det Lara. Dette her er sjelen på P5.

0: Osa, hvor mye forfall kan vi få på denne kroppen? Det mulig å kjøre drive-thru på Mekkeren hver eneste dag? Ja, det var det.
1: Vet du, jeg har til og med tatt meg selv i at jeg nekter plent å gå inn på sånne sunne sånne hipster-kaféer der det bare grønnsaker og greier. Vet du, jeg stoler ikke på matsikkerheten der. Jeg sitter med det. Der skal ikke jeg inn, der det bare sunt. Det ikke en kjøttstykke inne i det der lokalet der.
2: Jeg tror du har misforstått konseptet matsikkerhet.
0: Ja, det noe med det. Men, så, okay, men altså, vi har jo da, og det fikk jeg sånn melding om da, vi har sånn bedriftshelsetjeneste her på jobben, vet du. Skal vi ta en tur dit og få Morten og kolesterol og sånn, for å være på den sikre siden?
2: Han vet at det høyt.
1: Det er det som er også. Jeg har jo egentlig blitt truet av legen til om å begynne å gå på sånne kolesterolsenkende tabletter. Ja. Så jeg prøver jo egentlig å endre kostholdet mitt.
0: Ikke sant? Du endrer kostholdet til mer burger?
1: Ja!
0: Jeg lurer på om ikke vi skal ta en tur til da, tilbake og snakke litt med legen, Petter. Lykke til da!
1: Takk!

0: det godt i bare. Ikke få full panikk, det bare å melde din til oss i skrifteboksen, så kan du få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. På jobb så har jeg fått en ny sjef jeg nå, som 20 år yngre enn meg. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg blir så irritert på han. Jeg føler bare han besserwisser, bare fordi han så mye yngre.
3: Ja, ikke sant? Der ligger jo en naturlig autoritet i alder ofte. Hvis man kommer inn i et rom og alle er eldre enn deg, så er det jo litt sånn ydmykt å begynne med, i hvert fall, kan finne på å være.
2: Ja.
3: Så jeg kan skjønne det at med en gang det noen som er sånn, du jo kjempe mye yngre enn meg, hvorfor skal jeg være redd for deg, liksom?
2: Ja, og så det sånn, ok, jeg 30 år, sjefen var 29, samme det, men på et eller annet tidspunkt så du kanskje 40, ja. Og så kommer det inn sånn, rett fra skolen som sånn 22 og har fått det, så det sånn, ja, ok, ja, du sjefen min.
3: Ja, da, du sjefen, ja.
2: Var ikke du russ i fjor,
4: ja? Ja, eller får man litt sånn selvinsikt da, kanskje hvorfor jeg som har vært her så lenge og har så mye erfaring, så kommer en sånn gippling og blir sjef.
2: Ja.
4: Kanskje det litt sånn vondt å innse også.
2: Kjempevondt, det klart, for det, i sitt hod så sånn, var det ikke jeg som skulle bli sjef da?
3: Ja.
2: Var det ikke jeg som skulle ta over denne P5?
4: Ja, det derfor jeg sitter og holdt ut.
2: Har ikke jeg jo bare 18 år, og har ikke jeg fått hjemme? Ja! For eksempel, ikke sant? Altså, man kan tenke sånn, man kan tenke liksom forskjellige ting.
4: Da. Nei, det har du ikke.
2: Nei.
4: Jeg har fått inn han her.
3: Ja. Det en som kommer rett fra skolen her, som mye mer kvalifisert enn deg, tydelig. Ja.
4: Så er den tillit?
2: Tillit? Jeg kan ta tillit.
3: Ja, det er klart det er tillit.
2: Okay.
3: Altså, det er jo, jeg skjønner jo at dette er irriterende.
2: Ja, bra.
3: Du må bare forholde deg til det. Ikke få sparken nå, det er ikke noe,
2: nei.
3: Det er ikke noe særlig.
2: Nei, det er sant. Og så må man altså huske på det, for her er så klassisk det at man kan være frekk mot noen på veien. Og plutselig så det sjefen din, ikke sant?
4: Yes.
3: Ja,
4: tenk på det, Stian.
2: Ja,
4: don't know yourself.

0: Hvem hadde en hit med låten The Hype i 2023?
1: Veldig fin da.
2: Ja, den god.
3: Ja.
0: The Hype.
3: The Hype. Sigrid var det.
0: Sigrid riktig. Sigrid har brukt sommeren på å varme opp på hvilken superstjerne på turné?
2: Ja.
0: Hvem har Sigrid varmet opp for?
2: Fylt arenaer sammen med en som kanskje litt større enn henne.
3: Vart med Ed Sheeran?
0: Helt riktig, Ed Sheeran. Ed Sheeran dukket plutselig opp i hvilken fantasy-serie i 2017?
3: Game of Thrones.
0: Game of Thrones er helt riktig. Hva heter skrekkulven til Jon Snow i The Game of Thrones?
2: Ja. Direwolf.
3: Ghost.
0: Ghost er riktig. Hva heter spøkelse fra Tim Burtons filmer med grønt hår og stripete dress?
2: Midt i siste spørsmålet så gikk tida ut, Tom. Oi, men du kom til nummer fem da. Det bra, Tom.
3: Tida går så fort.
0: Ja, du gjør det. Vet du svaret? Hvilke
3: spørsmål? Nei, jeg husker ikke.
0: Beetlejuice.
2: Ja, Beetlejuice.
3: Ja, selvfølgelig. Det er han der, ja.
0: Så sånn kan det gå. Så nærme kan man være en sydentur og flass.
3: Sigrid og Sharon, vet du.
0: Ja, typisk de, vet du.
1: Er det rart av meg også å bli litt grann oppisset over Petter Pilgaard som quizmaster?
2: Jeg synes han
3: det. Ja, ja, han var flink. Han var flink.
0: Ja, takk.
3: Det var ikke det du stod på.
2: Nei, jeg helt enig.
0: Og det ikke så ofte, kan jeg si.
1: Tom, takk for strålende innsats.
3: Takk til Sanne, ha en fin dag.
2: Ha det.
0: Hei.
2: Nå mer Sigrid, men i sin helhet. Det her Don't Kill My Vibe.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet hevder å ha blitt ekstremt lat.
1: Ja, vet du hva? Nå har jeg blitt så lat at jeg faktisk har tenkt over det selv, og nesten blir flau. Tenk deg det. Jeg orker til og med ikke å gå inn på Mac-eren en gang. Er det ikke drive-thru når jeg kjører forbi? Jeg har blitt junkoman i det siste. Elsker hamburgere. Så gidder jeg faktisk ikke å finne en parkeringsplass, gå inn på Mac-eren, ta meg posen ut, sitte i bilen og spise.
2: Ja, ok. Her kjenner jeg flere ting. Jeg vil gjerne kjøre en bekymringsmelding på flere ting her.
0: Ja.
2: Vi kan jo starte med det. Hvor ofte er du nå på Mac-eren? For det høres ut som det er ikke en gang i året når du har blitt et problem.
0: Jeg synes det høres ut som det er flere ganger om dagen.
1: Ja, det noen ganger kan det bli opp til to ganger. Og Mac-eren også leverer jo hjem nå, vet du, med Volt og Fedora. Dette her er krise, altså.
0: Men du sier jo det at du har blitt junkoman, altså at du er nesten avhengig av junkfood, ekstremt glad i burgere nå.
1: Ja.
0: Men ikke så glad i burgere at du orker å gå 4 meter bort til skranken.
1: Nei, så lenge ikke jeg kan kjøre i drive-thru, sitte på ræva i bilen og bestille, så dropper jeg det.
0: For det gjør de narkomaner, skjønner du. Altså, de går gatelangs for å få tak i det de skal, så de er mindre late enn deg da.
2: Ja, det vil jeg absolutt si. Ok, så det du sier nå er at hver eneste dag så tar du bilen din, og så kjører du bort til drive-thru-luka,
1: ja.
2: Og så sier du at jeg skal ha det vanlige, takk.
1: Yes! Og så bestiller jeg alltid dobbelt cheeseburger, ja. Fordi den er i papir.
2: Ja.
1: Big Mac'en er jo egentlig det jeg har lyst på, men den er jo en papp, så den er styret å spise mens du kjører.
2: Ja, klart,
1: så, jeg begynner å bli sånn junkie da, nå begynner jeg å tilrettelegge liksom alt for at jeg skal få min daglige dose burger liksom på enklest mulig måte.
2: Og du vet, sånn, etter hvert så kommer han til å prøve å liksom, makse det sånn, hvis jeg parkerer enda nærmere luka, for da slipper jeg å strekke meg så langt.
1: Ja, jeg vet.
2: Man blir sliten i armen, ikke sant? Det er masse ting du kan optimalisere for å få denne drive-thru-opplevelsen bedre.
1: Ja, for at nå har jeg lært meg hvordan jeg skal ta den ene svingen kjappest, så jeg slipper å ratte så mye.
0: Men altså, jeg vet jo om mange som drømmer om den tilværelsen du har, Petter, altså, som har lyst til å bli junkoman og spise junk hele tiden, men de fleste er jo på en måte i en setting hvor det nesten ikke er mulig. Altså, du har jo selv en kone som driver, stopper hjem på kjøkkenet og lager mat. Hvordan er det, altså, hvordan får du dette til å gå opp?
1: Ja, vet du hva? Hun driver med fisketirsdag og sånn.
0: Ja.
1: Jeg gjør det jeg kan for å slippe. Nei, vi skal ikke ta litt kjøtt i dag, jeg tar en liten burger, og nå har jeg faktisk begynt å si, oi, jeg glemte hva klokken var, så jeg var inne om Mac-eren i sted, så kjente meg en burger.
0: Så du har alltid spist før fisketilstand begynner?
1: Ja, jeg har det.
2: Dette her, Petter André Pilgaard.
1: Ja, du vet at du kan be om å få Big Mac-en i papir også, sånn er lettere å spise, det er det neste triks jeg skal ta nå. Du slipper pappen.
2: Dette er jo sånn, ikke bra ut. Dette er jo prosjekt forfall, jo.
0: Ja, det er akkurat det.

0: du gått i bare? Ikke få full panikk, det bare å melde din til oss I skrifteboksen, så kan du få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. På jobb så har jeg fått en ny sjef jeg nå, som 20 år yngre enn meg. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg blir så irritert på han. Jeg føler bare han besserwisser, bare fordi han så mye yngre.
0: Ja, ikke sant? Det der ligger jo en naturlig autoritet I alder ofte. Hvis man kommer inn I et rom og alle eldre enn deg, så det jo litt sånn ydmykt å begynne med I hvert fall, kan finne på å være.
2: Ja.
0: Så jeg kan skjønne det at med en gang det noen som det sånn, du jo kjempe mye yngre enn meg, hvorfor skal jeg være redd for deg liksom?
2: Ja, og så det sånn, ok, jeg 30 år, sjefen var 29, samme det, men på et eller annet tidspunkt så du kanskje 40, ja. Mm. Og så kommer det inn en sånn rett fra skolen som sånn 22 og har fått det, så det sånn, ja, ok, ja, du sjefen min.
0: Ja, da, du sjefen, ja.
2: Var ikke du russ I fjor,
3: ja? Ja, eller får man litt sånn selvinsikt da, kanskje hvorfor jeg som har vært her så lenge og har så mye erfaring, så kommer en sånn gippling og blir sjef.
2: Ja.
3: Kanskje det litt sånn vondt å innse også.
2: Kjempevondt, det klart for det. Ja. I sitt hod så sånn, var det ikke jeg som skulle bli sjef da?
0: Ja.
2: Var det ikke jeg som skulle ta over denne P5?
3: Ja, det derfor jeg sitter og holdt ut.
2: Har ikke jeg jo bare 18 år, og har ikke jeg fått hjemme? For eksempel, ikke sant? Altså, man kan tenke sånn, jeg kan tenke liksom forskjellige ting.
3: Da. Nei, det har du ikke.
2: Nei.
3: Jeg har fått inn han her.
0: Ja, det en som kommer rett fra skolen her, som mye mer kvalifisert enn deg til.
3: Så den tillit?
2: Tillit? Jeg kan ta tillit.
0: Ja, det klart det tillit. Ja,
2: okay.
0: Altså, det jo det, jeg skjønner jo at dette irriterende.
2: Ja, bra.
0: Du må bare forholde deg til det. Ikke få sparken nå, det ikke noe.
2: Nei.
0: Det ikke noe særlig.
2: Nei, det sant. Og så må man altså huske på det, for her så klassisk det at man kan være frekk mot noen på veien. Plutselig så det sjefen din, ikke sant?
3: Yes.
0: Ja!
3: Tenk på det, Stian.
2: Ja,
3: Don't know it yourself.

0: snart her på P5 Hits. Alex Warren har skrevet om kona. Vi får Fever Dream straks.
1: Har du sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med i P5-lunsjen

0: Vi slanker pengesekken I disse dager, og jeg på jakt etter en regning vi kan betale for deg. Klokka 12 så plukker jeg ut dagens regning. Står fortsatt litt tid. Gå inn I Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no. Nå skal vi få Karpe her på P5 Hits.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ja, ok, men det er spørsmålet
2: å si, da. Ja, men hva?
0: Ok.
1: Ja, det.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Jeg vifter med en 3000-lapp her, i hvert fall nesten. 2829 kroner er den boderegningen på som Tuva Roa har lyst til at vi skal betale, og jeg vil gjerne ta den, men da må du være rask på labben ved å skrive P5 og sende den til 1904, Tuva, hvis du hører på.

Kid Laroi og Justin Bieber, Stay. Jeg heter Jasmin Mehmood. Du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg i dag. Og så har jeg et sekund som jeg vil at du skal høre nøye etter og fortelle meg hvilken låttitel det er vi skal frem til. Et sekund i dag høres sånn her ut. You wanna down in the six. Og det er en ganske kjent låt, også en låt som har blitt spilt mye på mange norske radiokanaler, ikke minst internasjonalt. Jeg kan røpe at det er internasjonale artister på denne låta her. Spørsmålet er, hva heter den? Jeg har med meg et hint til, som kan være til god hjelp. Det høres sånn her ut. Hva heter denne låta her? Send meg det på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og Hardback som venn, legg meg til. Det staves P5-tall H-I-T-S, altså hits i ett og samme ord. Legg meg til som venn og skyt fra hofta. Fortell meg hvilken låttitel du tror det er vi skal frem til. Nå, Sienna Spyro, Die on this hill.

Tove Lo and Stay High Habits Remix. Dette er ettermiddagen på P5. Velkommen, velkommen skal du være hvis du akkurat hang deg på. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi skal straks over til Teddy Swims.

0: 5 minutter til vi skal i gang med lytteprøven. En låt og en oppgave til låta. Hva den det skal du få vite etter ny musikk fra Karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det skal
0: ja,
1: ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

Dua Lipa at en fyr prøvde å såre henne med? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Og fasiten, den straks klar.

0: med American Girls.
1: Har du sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med i P4 Lunsj

0: Det er noen som er sånn, du er jo kjempemye yngre enn meg, hvorfor skal jeg være redd for deg liksom?
1: Ja, og så er det sånn, ok, jeg er 30 år, sjefen var 29, samme det, men på et eller annet tidspunkt så er du kanskje 40, ja. Og så kommer det inn en annen sånn, rett fra skolen som er sånn 22 og har fått det, så er det sånn, ja, ok, ja, du er sjefen min.
0: Ja, da, du er sjefen, ja.
1: Var ikke du russ i fjor,
2: da? Ja, eller får man litt sånn selvinsikt da, kanskje hvorfor jeg som har vært her så lenge og har så mye erfaring, så kommer en sånn jippling og blir sjef.
1: Ja.
2: Kanskje det er litt sånn vondt å innse også.
1: Kjempevondt, det er klart for det I sitt hod så sånn, er det ikke jeg som skulle bli sjef da?
0: Ja.
1: Var det ikke jeg som skulle ta over denne P5?
2: Ja, det derfor jeg sitter og holdt ut.
1: Har ikke jeg jo bare i 18 år, og har ikke jeg fått det? For eksempel, ikke sant? Altså, man kan tenke sånn, man kan tenke liksom forskjellige ting.
2: Da. Nei, det har du ikke.
1: Nei.
2: Jeg har fått inn han her.
0: Ja. Det en som kommer rett fra skolen her, som mye mer kvalifisert enn deg, tydelig.
2: Så er den tillit?
1: Tillit? Jeg kan ta tillit.
0: Ja, det er klart det tillit. Ja,
1: okay.
0: Altså, det jo det, jeg skjønner jo at dette irriterende.
1: Ja, bra.
0: Du må bare forholde deg til det. Ikke få sparken nå, det ikke noe.
1: Nei.
0: Det ikke noe særlig.
1: Nei, det sant. Og så må man altså huske på det, for her så klassisk det at man kan være frekk mot noen på veien. Plutselig så det sjefen din, ikke sant?
2: Yes.
0: Ja!
2: Tenk på det, Stian.
1: Ja,
2: Promote yourself.

0: hyggelige nyheter i frokostshowet på PFM i dag morges. Da var gladgutten Stian Røste tilbake. Etter å ha vært i pappaperm i, ja, det begynte jo å bli noen måneder nå, Stian.
1: Tilbake igjen etter 4 måneder pappaperm.
2: 4 måneder?
1: Ja, gikk det fort, eller?
2: Ja, jeg synes det, altså. Det er jo sånn, jeg er jo et menneske som ikke dveler med ting før det skjer. Så var først i går kveld, sånn nærme klokka nærmest er 10, at jeg var sånn der, åh, ja, stemmer det. I morgen er det jobb igjen, ja. Jeg har jobb på 4 måneder. Nå.
3: Var det liksom en hyggelig liten fik i trynet, eller var det...
4: Ikke spørken.
3: Nei.
2: Ja, det skal jeg si.
3: For da har jo ikke fyren stått opp liksom klokka 5, da, eller nærmer vi begynner jo 6. Jeg regner med du ikke har gjort det i 4 måneder, liksom.
2: Ja, jo, det har jeg. Det er, ja, det, det er fordelen med barn. De holder deg inn i døgnet ditt, ba.
4: Ja, de har fortsatt barn, selv om du har perm.
2: Det er dumme det. Nei, men da fikk jeg også kjenne på min ærlige reaksjon i forhold til liksom, hva jeg kjenner om denne jobben her. For da, når den kom i går, den reaksjonen på, stemmer det der i morgen jeg skal jobbe igjen? Da var kroppen veldig sånn, ikke sant? Oi, da fikk jeg en naturlig reaksjon. Og jeg kjente på, jeg gleder meg til å komme.
3: Nei, er det sant?
2: Ja, det er jeg. Jeg gleder meg overrasket bare. Nei, jeg kjenner det. Ja, det var faktisk sånn, så dere to er tross alt litt hyggeligere enn 2 barn som skriker og gråter.
4: Ja, men det er, jeg vet ikke om vi skal ta det som en kompliment. Ja, det skal dere ta med dere.

0: Det er nok stor fare for at det blir utsolgt, ja, på veldig kort tid, når Karpe om ikke så lenge, de sier jo hvertfall at den høsten, kommende høsten nå, så skal de legge ut billettene til sin siste turné, som likevel kommer til å vare et par år da. Men, åh, da skal jeg virkelig få meg et par billetter altså. Her Karpe for Life på PP.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Mm. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

hendene. Så der på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du
1: har klart. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo.
2: Nei, men hallo.
1: Nei.
2: Kom tilbake.
1: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Oh. Oh, hei, hvem du?
4: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
3: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
4: Ja. Velkommen.
3: Takk. Har du vært her lenge, eller?
4: Ja, siden i sommer.
3: Ja, det såpass, ja.
4: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
3: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
4: I hvert fall ut året.
3: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
12: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
13: Men når neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.